Moin Frequenz en hartlig velkommen. Jeg er her i Frisk Funk, med Gary Funk, ved Friday im Jahre, der bedøser radio, fra første volde, og ved bedste sine, fra den vestkyst. Jeg freu mig, at jeg de her im Jahre, Majam to Hupe, her verbringe, kun de samme kam to beg, efter Fraschlöm, en ved sand live dabei, så to sehen. Gut, am Watte Dilling und Sining Gung, dort verrät ich jam, ja, so as oldens, if jas Musiktitel, en ich komm blut zede, bliff dabei, et as so as oldens spannend, liewig, hovig, en ja, klicks, bannig we, to bake, ich komm ich auch einen Kaffee.